Bila je to osma simfonija u G-duru opus 88 Antonina Dvoržaka u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica pod vodstvom Lorenza Fostera. Na redu je sonata za klavir opus 1 Albana Berga. Za klavirom je David Huang.

4 su sata, poštovane slušateljice i slušatelji, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Demašoa, Jocova, Čopija, Kreislera, Mozarta, Fanny Mendelssohn, Lisinskog, Vivaldija i drugih, u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Za početak ćemo čuti misu naše gospe, Guillauma Demašoa, u izvedbi Kamerate Oxford pod vodstvom Jeremija Summerlea.

Slušali smo koncert za violončelo Hriste Jocova u izvedbi Anatolija Krasteva na violončelu i simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod vodstvom Marka Kadina. Pod ravnanjem Andraža Hauptmana komorni zbor Ave izvešće 108. psalam Moje srce postojano Ambroža Čopija.

Bio je to 108. psalam Moje srce postojano Ambroža Čopija. Euroklasikno turno nastavljamo snimkom Švedskog radija. Romantičnu uspavanku opus 9 Fritza Kreislera čućemo u izvedbi Tobiasa Ringborija na violini i Andersa Schillstroma za klavirom.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Lora Tomaš. Slani mrak. Četvrti dio.
3: Hoćemo na kart?
4: Dili.
3: Riži.
2: Slijede povici kako ih je čula zapisivačica s istoga stola, ne nužno ovim redom i ne svi.
3: Baci ga.
4: Sedan u mene.
5: I u mene.
3: Ti dva.
4: Ja jedan.
3: Ti jedan.
5: Tri sam ti da.
4: Nema veze.
3: Baci ga.
4: Daj u ruku, dobro. Daj još jednu.
3: Neću više.
4: Jebem ti.
5: A nećete više, a?
3: Odjebi.
6: Hvala lipo, hvala lipo.
4: Ti ništa, ja tri.
3: Ti?
4: Tri.
3: Ja ništa.
4: Ja imam 26.
3: Ja 29.
6: A ja sam likvidira.
4: Dalje.
3: Baci ga.
5: Dalje.
4: Dobra.
6: Ide mi, u životu ide mi.
3: 60, 13.
4: Neću više, hvala.
3: Evo, 31.
4: Kako stojim?
5: Na istome.
4: Vidj šta male karte dolazu.
3: Eto ti male jebate.
5: 30.
3: Aha, idu čete partizana, slavu borbe pronose.
7: Bam, idu čete partizana, slavu borbe pronose. Idu čete partizana, slavu borbe pronose. Bam, bam.
2: Dvojica razgovaraju ispred bivšega kafića Riva u jedan ujutro.
3: Znaš, ja sam iz Amerike.
8: E?
3: Moja žena je iz Amerike.
8: E?
3: I ona je umrla u Americi.
8: E?
3: I ja sam

nisam zapalio cigaretu. Mogu li popušiti jednu tvoju slabašnu? Julijana mu s ponosom dade cigaretu i skuha kavu. Nikada nije pušila u društvu. Smatrala je to nekulturnim. Znala bi zapaliti svakoga dana točno u podne i to samo jednu cigaretu.

Slušali ste kratku priču Vida Bešlića, Julijana i Plodovi sna. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju snimila Stela Keleš. Uredila Irena Matijašević.

Ljiljana Molnar-Talajić i Biserka Cvejić izvele su duet Aide i Amneris. A Ljiljanu Molnar-Talajić sada ćemo čuti i u ariji Aide na Nilu iz trećeg čina, pratnja je Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem Nikše Bareze.

Čuli smo preludiju Cismolu opus 45 Frederika Chopina. Klavir je svirao Ivo Pogorelić. A sada slušamo drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu opus 21 Frederika Chopina, stavci maestoso, larghetto, allegro i vivace. Uz Ivu Pogorelića svira Čikaški simfonijski orkestar, maestro Claudio Abbado.

Čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu, opus 21, Frederika Chopina. Nastupili su Ivo Pogorelić i Čikaški simfonijski orkestar. Dirigirao je Claudio Abbado. A sada slušamo intermezzo u B-molu, opus 117, broj 2, Johannesa Brahmsa. Još jednom Ivo Pogorelić.

Ivo Pogorelić odsvirao nam je intermezzo u bemolu opus 117 broj 2 Johannesa Brahmsa. Za kraj slušamo slike s izložbe Modesta Petrovića Musorskog. Još jednom, Ivo Pogorelić.

0: voda najčistija i najprljavija ribama. Pitka i spasonosna, a ljudima nepitka. I pogubna, a treba znati da je rat sveopća pojava, da je pravda borba i da sve nastaje kroz borbu i po nuždi. Magarci bi radije izabrali slamu nego zlato.
1: Rat je otac svega, svega kran. Jedne je pokazao kao bogove, druge kao ljude. Jedne je učinio robovima, a druge slobodnima. Svinje uživaju u blatu, većma nego u čistoj vodi. Uave se u poslu, ratu. Poginule časte bogovi i ljudi. Svinje se kupaju u kaljuči, a perad u prahu ili pepelu.

0: napraviti jedan, znači napraviti saksofoniju Ludbreška Rode u Ludbregu.
1: Lut, brek, brek.
2: Je.
1: Lut, lut, brek, brek.
2: Je.
1: Hop, hop, i lovao, i lovao. Lovao, lovao, lovao.
2: Pa, pa, š, š, p, p, aš, aš, njacima, cima, cima, cima.
1: Lut, lut, brek, brek.
2: Je.
1: Lut, lut, brek, brek.
2: Je.
1: Bro, šagadema. Šau, anima. Šau, anima.
0: Užeti dva. Znači napraviti da se šahtofonija Ludbreške
1: lut
0: Rode
1: lut
0: emitira
1: lut
0: na Ludbreškom radiju.
1: Brr, brr, eške, eške. Bregu. Bregu. Brr, egu, egu.
0: Užeti dva. Znači znati da je ono što čini saksofonija Ludbreške Rode u Ludbregu jedna sporedna djelatnost. Mali vijak u revoluciji Ludbrega.
3: Danas više ne živim u Ludbregu i ne znam kamo su se Ludbreške Rode odselile, da li tu još uopće ima, ali sam siguran da taj podravski gradić nikada nije imao ljepšeg ukrasa.

0: Ribe uživaju u pepelu. Svinjama je čista voda, pitka i spasonosna. Perad bi radije izabrala blato nego zlato. Magarci se kupaju u kaljuži ili prahu. Ljudima je Crno more nepitko, većma nego pogubno.
1: Ribe se kupaju u kaljuži. Perad bi radije izabrala zlato nego blato. Magarci uživaju u čistoj vodi, većma nego u pepelu ili svinje u prahu. Crno more, voda najčistija i najprljavija.

0: su stvari kakve jesu.
1: Stvari neće ostati kakve jesu.
0: Jesu kakve stvari su što zato samo.
1: Jesu kakve ostati neće stvari.
0: Kakve stvari su što zato samo jesu.
1: Kakve ostati neće stvari jesu.
0: Stvari su što zato samo jesu kakve.
1: Ostati neće stvari jesu kakve.
0: Su što zato samo jesu kakve stvari.
1: Neće stvari jesu kakve ostati.
0: Što zato samo jesu kakve stvari su.
1: Stvari jesu kakve ostati neće.
0: Zato samo su stvari kakve jesu što.
1: Samo što jesu kakve stvari su zato.
0: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.

Bila su ovo tri koncertantna madrigala iz Monteverdijeve šeste knjige u izvedbama ansambla Rosso Porpora, dirigent Walter Testolin. Cijelu zbirku naći ćete na kompaktnoj ploči Arkana pod oznakom A580. Emisiju je tonski oblikovao Dalibor Piskrec, ciklus uređuje Iva Lovreć-Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeböök.

U nastavku peta sonatina za klavir u G-duru iz šest progresivnih sonatina, opus 36, Muzija Klementija, nastupit će Balaš, Sokola i klavir.

Bila je to peta sonatina za klaviru G-duru iz šest progresivnih sonatina opus 36 Muzije Klementija. Nastupio je Balaš Sokolaj, klavir. Toliko u ovim kasnim zvucima, cijenjeni slušatelji. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.

Dobar večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U 2 sata možete poslušati snimku koncerta uglednog pijanista Andraša Šifa s izvedbom monumentalnog ciklusa Umjetnost fuge Johana Sebastiana Baha, snimljenom u Londonu 2025. Počet ćemo snimkom mađarskog radija. Ženski zbor Orfeus izvešće pod vodstvom Alberta Visinka skladbu Ave Generosa Hildegard von Bingen.